jungo jodo ngale musa na men kwa le ana maski mono jodo futole kio kibar ko kansa ba ina se kaselo mpe kwa na bofu wo se irsi iso wasunga sor ko ini le alon fi na magis kasin kwa sunga ina sor bo ini mfu wo si na ba ulas na saba saba ere ba ngi nas kwa sin jwa bikin bang nas si kien bar ngang baru bandel iso en dogola ala baru se ir leke yang asi bandiyan keliti riaben alang yang asi a bumba na bero irin na kabi ngasi diyan suru at ay ngani ba anang tartoging loy na irin na ka iso si sairin fugo at ani bibang kigir sa jaming otapulu alambam na korosin bulu alam baba ini nadi yang kulilong fi baki yang kongan tari ngasi nyet parka ini pebay bingung si jagila ni ala dur banga injuda futu na usiele ki ay nga ongal ki ay nga way nga ongal wala erita doktar nga isi enga ba namas ki kain bar nga isa wain barukando ala sair leke namakiro araban dora kiw kisi hidingere ala dem ilat na wasiyon Jabir le undul. Lian meski juda futun dora kando ala mo abduide. Lompi namais kasin kwa mo abi ngasi ajanan ba. Nae ngasi ajero ba. Ili neka pingosi dia suru atiai ani ba. Ili ne buruar si ba aba na lotsi kike ngatini ang ani alang kabena atikawan. Ala kwa imeunga leen kumul yen nama kwa songa na kurra kain kwa songa na kurra kain ina anage nga yen nama inkal nga ina rofai nga na anage nga maramo abe nga nama yengasi kona imi nga keria idet hori nga nama dok su seir leen kumul eiso endo wala nama yengasi leen kurre naskagie nama die lo leen kumul in ala Israel nga itsule kumul ala lomfi yang asi ini alang kabe. Na baulas na rozare si bab. Kina ma idet rozare si kaba. Kaya gaya nga asa dora konga gadish berni ala namang rozare le kago. Nama waya nga is na tamman po ugun. Kwa kaya so nga nama deri lole kusingi. Inasa yang asi lomfi kwa nas beda. Ile longfi nama yang asi ladi nama kwa kitle karrajawi. Nama kwa kitle karrajawi nasage. Ni alba dalima kwa antas le nyet kusingi. Longfi nama is kasing kwa. Jia to si nyando muaben surule ki aare ngang borung kina. Ki aare ngang borung kina. Ni amas amuningan dogola le dakija. Yang asih ya janan ba na jumba ranjero. Ini na amuningan suru jisi atiai ani ba ka marang kabalut si ani. Itu nama dokrofa ingan suru anga alam.